mukama wakitoyi musedobozi nomugamba mukama kino kiri mukama kino kikukwasiza kubanga olinange olinange buli omu bakwekyogamba mukama mugambe mukama olinange oba oli kukibuga oba oli wabwerwe eyo oba obaotulaba obosiza naffe mugambe mukama nze nina obukakafu sigenda kuba na wasiwasi. I will not waver, I will not wander.

wachitoi musedobozi no mugamba mukama kino kiri mukama kino kikukwasiza kubanga olinange olinange buli omu buliomu bakwekyogamba mukama mugambe mukama olinange oba oli kukibuga oba oli wabwerwe eyo oba oba otulaba oba osiza naffe mugambe mukama nze nina obukakafu sigenda kuba na wasiwasi I will not waver, I will not wander.